taratke ga dabtubu ba ta buriya ai kan deta ku ye min kwa a benu lewet kai disma minti da ai ai a dama ka dama ka dabne mar daya.